og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job

Chanel med Lis Sørensen og Anne Linde i forgrunden. Og fra den gang og til nu, men med et islet fra den gang i form af sangeren

0: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you

fra Diana Ross og Marvin Gaye tog vi fat i Andy Gibb og Olivia Newton-John, og de gav os her nummeret I Can't Help It. Næste sangerinde, det er Duffy.

det er altså også forårsstemning her i hotellet på P5. Tusind tak til Barbara Dixon på January, February, herinde i maj. Nu er det Gladys Knight.

Det var Svend, som lukkede os alle sammen med biografen til filmen Jentel for at høre Barbara Streisand synge Papa, can you hear me? Vi skal videre, og det skal vi til Elton John og Kikki D og Don't go breaking my heart.

Den kanadiske duo The Small Glories fra albumet Assiniboine The Red fra 2019, og en sang, der hedder Alberta.